0: килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 копеек 1 килограмм. Азерсүт кереягы 15 манат 99 копеек. Супер кыйммәтләр, кайфиятле мәхсуллар өчен. Браво!
1: Догры сечим.
2: Сез Браво радионы дөньясы.